Za přichodne pruwanja we serbsćenje, a to po europskich standardach, ma Rěčne centrum Witaj do hromady 9 přizjewjenjo. Sedom wosobu chce so pruwać dać we skodźinku B2, štož woznamjenja so móža kompleksne teksty zrozumić a so běžnje tež rozmowjeć. Dwie wosobje stej so za skodźink C1 přizjewiwoj, štož wotpowiduje nimale mača na rěčnemu niwowej. Poskitk RCV měri so wosobje na wuknjecoch serbsćiny z dźěli sobudźěwačaka Jadwiga Kaulfürstowa a druzy wužiwaja lepšiny certifikat na přikład we połabjenskim procesu před położyć móc. Suso tež hižo gymnazjasća na przykład přizywili, kociž nisu serbski gymnazij wopytali. Tak hižče Kaulfürstowa doda. Tak, tłoczimy palce, niech so wam prowania ze szlachcza.